0: 일어나 주세요.
1: 起きてください。起きてください。
0: 起きてください。이그룹동사는요동사마스형의태에연결하면돼요그래서起きて뒤에ください연결해서起きてください일어나주세요문장키우기에나온문장확인해보겠습니다조금만더천천히말씀해주세요
1: もう少しゆっくり話してくださいもう少しゆっくり話してください
0: もう少し직역하면더조금이라는표현인데요우리말로는조금만더조금더정도로해석하시면돼요이모라고하는단어는요정도나양을나타내는단어를수식할때는반드시앞에서수식해야돼요그래서모스코시라고하는형태가되지만우리말로는해석이반대가되는것도꼭기억해주세요ゆっくり천천히하나시대ください말씀해주세요하나스1그룹동사고요테이그다사에연결할때요수로끝났기때문에동사마스형에그대로연결합니다하나시대그다사이다음문장볼게요일찍자고일찍일어나세요
1: 早く寝て早く起きてください早く寝て早く起きてください
0: 早く寝て일찍자고早く起きてください일찍일어나세요早く일찍이라는표현이죠하야이이형용사인데요이형용사의어미이를크로바꾸면부사어로기능합니다내르자다이그룹동사인데요접속동사태에연결할때는동사마스형에연결해요그래서내때자고라는의미만들어졌죠그다음하야크마찬가지로일찍이라는표현이고요오키테그다사이오키르이그룹동사태에연결할때는동사마스형의태그래서오키테뒤에그다사이까지연결해서오키때그다사이일어나세요자동암기꿀팁살펴볼게요뭐뭐해주세요테그다사이라는표현을사용한다고했는데요윗사람이아랫사람에게말하거나친한사이에서는그다사이를생략하고테의형태만으로도사용해요먼저테그다사이가사용된예볼게요여기에앉아주세요
1: ここに座ってください
0: ここに座ってください여기에앉아주세요座る앉다1그룹동사인데요루로끝났어요우쯔르로끝난1그룹동사는태에연결할때초금편이일어나죠그래서座って뒤에그다사이연결해서座ってください앉아주세요그런데친한사람에게여기에앉아라고할때는요
1: ここに座って
0: ここに座って라고하는형태로나타낼수있답니다오늘의문장확장살펴볼게요이번시간에는테그다사이를사용해서문장을만들어보려고합니다여러분잘듣고따라해보세요복용하다
1: 너무
0: 너무1그룹동사입니다약을복용하다
1: くすりを飲む
0: くすりを飲む테그다사이연결해볼게요약을복용해주세요
1: くすりを飲んでください
0: くすりを飲んでください飲む1그룹동사인데요뭘로끝났어요무로끝났어요1그룹동사중에서누부무로끝난동사는요접속조사태에연결할때마지막음절누부무가발음으로바뀌어요이때발음은응이죠그런데발음이응인데뒤에태에연결하면은때조금이상하잖아요그래서누붐으로끝난1그룹동사가접속조사태에연결할때는태가아니라대가되는거꼭기억해주시고요그래서그슬이요넌데그다사이라고하는표현이나왔습니다이약은식후에복용해주세요
1: この薬は食後に飲んでください
0: この薬は이약은食後に식후에넌んでください복용해주세요이약은하루에세번식후에복용해주세요
1: この薬は1日に3回食後に飲んでください
0: この薬は이약은1日に3回하루에세번食後に飲んでください식후에복용해주세요바로꺼내쓰는일본어한번들어볼게요

0: ではそこに立ってください。
1: はい。
0: 大きく息を吸ってください。はい、そのまま止めてください。終わりました。お疲れ様でした。
1: ありがとうございました。
0: 次は血液検査に行ってください。
1: はい、わかりました。
2: 여러분잘들어보셨나요요시다점장이건강검진에서엑스레이를찍고있어요
3: ではそこに立ってください。
2: では그럼そこに거기에立ってください서주세요立つ서다1그룹동사입니다그런데쯔로끝났네요우쯔르로끝난1그룹동사는접속조사태에연결할때초근편이일어납니다그래서다츠가다떼가되었고요다떼그다사이서주세요다시한번들어보죠
3: ではそこに立ってください
2: 이어서보면요
3: はい
2: 하이네라는표현입니다이어서볼게요
3: 大きく息を吸ってください
2: 大きく大きい라고하면크다란의미의이형용사이형용사의어미이를크로바꾸면부사어로역할을한다고했어요그래서어기크크게라는표현이죠이키오스떼그다사이숨을들이마셔주세요라는표현입니다스들이마시다1그룹동사예요스뭘로끝났어요우로끝났어요우쯔르로끝난1그룹동사는접속조사태에연결할때초근편이일어납니다그래서스가요스떼가되었고요뒤에그다사이연결해서스떼그다사이들이마셔주세요다시한번들어볼게요
3: 大きく息を吸ってください
2: 이어서볼게요선생님실감나게저는못쫓아겠는데요숨을들이마시는소리가났습니다이어서볼게요
3: はいそのまま止めてください
2: はい네そのまま그대로止めてください멈춰주세요止める멈추다란의미의이그룹동사입니다이그룹동사의접속조사태에연결할때는요동사마스형에연결하면되죠이그룹동사의동사마스형은어미르만떼버리면돼요그래서토메뒤에태바로연결합니다토메떼뒤에그다사이까지연결해요토메떼그다사이멈춰주세요이어서보죠
3: 終わりました。お疲れ様でした。
2: 終わりました。끝났습니다。お疲れ様でした。수고하셨습니다。지금부분다시한번들어볼게요。
3: はい。そのまま止めてください。終わりました。お疲れ様でした。
2: 이어서보면요。
3: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。감사합니다。다시한번들어볼게요。
3: ありがとうございました。
2: 이어서보면요。
3: 次は血液検査に行ってください。
2: 次は다음은血液検査に혈액검사로行ってください。가주세요라는표현이에요。行く、가다라는의미의1그룹동사예요。크로끝났어요。원래라면크그로끝난1그룹동사는이음편이일어나야해요。그런데行く、가다는요。예외적으로초근편이일어난다고했습니다그래서이끄가이때가되었고요뒤에그다사이연결해서이때그다사이가주세요라는표현이나왔습니다다시한번들어보죠
3: 次は血液検査に行ってください
2: 이어서보면요
3: はい、わかりました
2: はい、わかりました네알겠습니다다시한번들어보죠
3: はい分かりました
2: 그럼대화전체의내용생각하면서조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요
0: ではそこに立ってください
1: はい
0: 大きく息を吸ってくださいはいそのまま止めてください終わりましたお疲れ様でした
1: ありがとうございました
0: 次は血液検査に行ってください
1: はい分かりました
2: カタカナ조각문필수외래어를익혀볼게요
3: 스카프스카프
2: 스카프스카프고요
3: 마프라마프라
2: 마프라머플러입니다
3: 넥타이넥타이
2: 넥타이넥타이인데요혹시발음팁있을까요
3: はい스카프마프라라고할때는 F 발음이기때문에 흐 발음이 들어가는데요. 프라고 하지 않도록 주의하십시오.

0: んでみました。
1: チューハイの味が気になって、チューハイ、여러분잘아시는チューハイ인데요。チューハイ맛이気になって、궁금해서라는표현입니다。気になる、궁금하다라는의미예요。그런데나루루로끝났네요여러분우쯔루로끝난1그룹동사에접속조사태에연결하고싶어요초금편이일어납니다그래서기니나르가기니나떼궁금해서거소리몰래넣은데미마시다마셔봤어요너무마시다태미르행의시도를나타내는표현연결하고싶어요노무에태먼저연결해야됩니다누붐으로끝난1그룹동사가태에연결할때는발음편이일어나요그리고태가대로바뀝니다넌데뒤에미르연결해요넌데미르마셔보다넌데미마스마셔봅니다넌데미마시다마셔봤어요다음문장보겠습니다저노란원피스입어보고싶어요
0: あの黄色いワンピース着てみたいですあの黄色いワンピース着てみたいです
1: あの黄色いワンピース저노란원피스기대미따이데스기르입다태미르연결하고싶어요이그룹동사가태연결할때는어미르만떼버리면되죠기대뒤에미르연결해서기대미르입어보다여기에희망을나타내는타이연결하고싶어요여러분기대미르하나의덩어리로보고요타이연결할때는동사마스형이연결하면되죠기대미따이입어보고싶다기대미따이です입어보고싶어요라는문장이만들어졌네요자동환기꿀팁살펴볼게요여러분태미르뭐뭐에보다라는뜻이에요미르는보다그런데눈으로직접보다라고할때는요한자볼견을쓰는데요이처럼행위의시도를나타내는뭐뭐에보다라고할때미르는요한자로쓰지않아요왜냐면이한자로쓴미르는요실제눈으로보다라는의미를나타내는데뭐뭐해보다의행위의시도는실제로눈으로보는게아니잖아요그래서한자를사용하지않고히라가나로만쓰는것도알고계시면좋겠습니다그럼오늘의문장확장으로넘어가볼게요이번시간에는행위의시도를나타내는태미르를사용해서문장을만들어보려고해요잘듣고따라해보세요가다
0: 이끄
1: 이끄1그룹동사입니다여기에테미르연결해볼게요가보다
0: 이때미르
1: 이때미르여러분이끄크로끝난1그룹동사이지만예외적으로초금편이일어나는동사죠그래서이때미르가보고싶다
0: 이때미타이
1: 이때미타이이때미르미르의타이연결하고싶어요동사마스형에연결하면되니까이때미타이삿포로오도리비어가든에가보고싶다
0: 札幌大通りビアガーデンに行ってみたい。
1: 札幌大通りビアガーデンに行ってみたい。札幌大通りビアガーデンへ가보고싶다。선생님、지금札幌大通りビアガーデン、札幌맥주축제가생각이나는데요。
0: 네、맞습니다。매년여름에札幌시내에있는大通り公園에서열리는맥주축제인데요。일본맥주뿐만아니라전세계다양한세계맥주와안주를즐길수있다고합니다
1: 참고로올해는2026년7월23일부터8월18일까지개최됩니다다음문장살펴볼게요올여름꼭삿포로오도리비어가든에가보고싶어요
0: 今年の夏ぜひ札幌大通りビアガーデンに行ってみたいです
1: 今年の夏올해여름ぜひ꼭이란표현이고요삿포로오도리비어가든이이때미따이데스삿포로오도리비어가든에가보고싶어요그럼바로꺼내쓰는일본어한번들어볼까요

0: お盆休みに妻と一緒に釜山旅行に行きます。何かおすすめはありますか？
1: 釜山はミルミョンがおすすめです。ぜひ食べてみてください。
0: ミルミョンですか。

0: そろそろお客さんが来る時間ですね。
1: そうだね。ジウさん、今のうちにテーブルとカウンター拭いといて。
0: わかりました。割り箸も補充しておきます。
1: あ、じゃあテーブルの醤油とソースも補充お願い。
0: それはさっきしておきました。
1: さすがジウさん、気が利くね。
2: 여러분잘들어보셨나요?마즈노야에서시계의시간을확인하고있어요.김지우가요.
3: そろそろお客さんが来る時間ですね.
2: そろそろ슬슬お客さんが손님이来る時間ですね.올시간이네요.다시한번들어보죠.
3: そろそろお客さんが来る時間ですね.
2: 이어서보면요.
3: そうだね。지우さん、今のうちにテーブルとカウンター拭いといて。
2: そうだね。그러네。지우さん、지우씨、今のうちに。직격하면지금동안에라는표현이고요。지금정도로해석하면충분하겠습니다。テーブルとカウンター。テーブル과カウンター、拭いといて、닦아도라는표현이에요。닦다라고하면拭く입니다。뭐뭐에두다테오크닦아두다어떻게만들면될까요?크로끝난1그룹동사는테에연결할때이음편이일어납니다.그래서닦아두다는후이때오크닦아도라고하고싶어요.우리가뭐뭐해주세요하면은테그다사이사과에서배웠는데요.윗사람이아랫사람에게혹은친한관계에서는테형태로그의미를나타낼수있잖아요.그러면후이때오이때라고하면돼요.그런데요,테오크는회화체에서토크라는형태로줄여서도말할수있거든요.그래서후이또이때닦아도라는표현이나왔습니다.다시한번들어보죠.
3: そうだね.지우さん,今のうちにテーブルとカウンター拭いといて.
2: 이어서보면요.
3: わかりました.割り箸も補充しておきます.
2: わかりました.알겠습니다.와리바시모나무젓가락도허주시테오키마스보충해둘게요채워둘게요라는표현입니다허주시테오크채워두다라는표현이죠허주스르상그룹동사고요테오크연결할때동사마스형의테연결하면되잖아요그래서허주시테오크라는표현나왔습니다다시한번들어볼게요
3: わかりました와리바시모허주시테오키마스
2: 이어서보면요
3: 아, 자, 테이블의 醤油와 소스도 보충 お願い.
2: 아, 자, 아, 그럼 테이블의 醤油와 소스도 테이블의 간장과 소스도 보충 お願い. 보충 부탁해, 채워놔줘 정도의 의미가 될까요? 다시 한번 들어볼게요.
3: 아, 자, 테이블의 醤油와 소스도 보충 お願い.
2: 이어서 보면요.
3: それはさっきしておきました。
2: それは그건さっき아까조금전에しておきました。する하다라는표현이죠。해두다しておく라고하면되겠네요。しておきました。해뒀어요。다시한번들어보죠。
3: それはさっきしておきました。
2: 이어서보면요。
3: さすがジウさん、気が利くね。
2: さすがジウさん。사스가라고하면역시라는표현이에요.그래서사스가지우상역시지우씨기가기끄네기가기끄일상생활에서많이사용하는관용어구인데요.눈치빠르다센스있다라는표현이에요.그래서기가기끄네센스가있네다시한번들어볼게요.
3: 사스가지우상기가기끄네
2: 그럼대화전체내용생각하면서조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요.
0: そろそろお客さんが来る時間ですね。
1: そうだね。ジウさん、今のうちにテーブルとカウンター拭いといて。
0: わかりました。割り箸も補充しておきます。
1: あ、じゃあテーブルの醤油とソースも補充お願い。
0: それはさっきしておきました。
1: さすがジウさん、気が利くね。
2: カタカナ조각모음필수외래어를익혀볼게요。
3: イヤリング、イヤリング、
2: イヤリング。

0: この小説は面白くて一日で読んでしまいました。
1: この小説は、이소설은面白くて재미있어서面白い이형용사입니다。여러분이형용사의접속조사태에연결할수있다고했잖아요。근데어떻게연결하면돼요？어미이를크로바꾸고태에연결합니다。그래서面白い재미있다面白くて재미있어서一日で하루만에読んでしまいました。読んでしまう읽어버리다。読んでしまいます읽어버립니다。読んでしまいました읽어버렸어요。그런데행위의완료의의미를부가하기위해서해석할때는다읽어버렸어요이렇게해도되겠죠。다음문장볼까요？전철안에우산을두고내려버렸어요。
0: 電車の中に傘を置き忘れてしまいました。電車の中に傘を置き忘れてしまいました。
1: 電車の中に전철안에傘を、우산을置き忘れてしまいました。置き忘れてしまう、두고내려버리다라는표현이죠。置き忘れてしまいます。두고내려버립니다。置き忘れてしまいました。두고내려버렸어요라는표현입니다。자동暗記꿀팁살펴볼게요。앞서설명드린대로시마우는끝나다끝내다라는뜻이고요。태시마우는요회화체에서줄여서짜우라는형태로자주사용합니다。우리한번연습해볼까요？늦잠을자다
0: 네보스를
1: 여기에태시마우한번연결해볼게요。늦잠을자버리다
0: 네보시테시마우
1: 태시마우짜우로한번줄여볼까요？
0: 네보시짜우
1: 네보시짜우라고하면되겠습니다。여러분시짜우뭘로끝났어요？우로끝났습니다。활용할때는1그룹활용하면되겠습니다。오늘의문장확장살펴볼게요。이번시간에는태시마우를사용해서문장을만들어보려고합니다。잘듣고따라해보세요。먹다
0: 다베르
1: 다베르이그룹동사입니다。태시마우연결해볼까요？먹고말다
0: 食べてしまう
1: 食べてしまう이그룹동사에태시마우연결할때는요먼저태에연결해야하잖아요。동사마스형에연결합니다。食べてしまう회화체에서줄여서표현하면요
0: 食べちゃう
1: 食べちゃう라면을먹고말다
0: 라멘を食べてしまう
1: 줄여서요
0: 食べちゃう
1: 食べてしまう먹고말다줄이면食べちゃう그래서라멘を食べてしまう라면을먹고말다라멘を食べちゃう라면을먹고말다의회화체표현으로보시면되겠습니다。한밤중에라면을먹고말았다
0: 夜中にラーメンを食べてしまった夜中にラーメンを食べちゃった
1: 夜中に한밤중에라멘を라면을食べてしまった먹고말았다여러분안배운표현이나왔죠태시마우의과거형태태시마다지금은하나의표현으로봐주시면좋겠고요마찬가지로태시마우의축약형짜우의과거형태짰다이것도지금은하나의표현으로봐주세요그래서먹고말았다타베떼시마다줄여서타베짰다이렇게하면되겠습니다정중하게도표현해볼까요배가고파서한밤중에라면을먹고말았어요
0: お腹が空いて夜中にラーメンを食べてしまいましたお腹が空いて夜中にラーメンを食べちゃいました
1: お腹が空いて배가고파서라는표현이죠그리고태시마우정중한표현태시마이마스과거형태는요태시마이마시다회화체에서는짜이마시다이렇게표현할수있는거죠그럼바로꺼내쓰는일본어한번들어볼게요

0: グラスを割っちゃった。
1: 大丈夫ですか？怪我しませんでしたか？
0: 怪我は大丈夫だけど、店長が怖いよ。
1: 実はこの前、私もお皿を落としてしまって。

0: 枚割りましたが、店長は怒りませんでしたよ。
1: そう？店長、ジウさんには優しいからな。
2: 여러분잘들어보셨나요？사토가주방에서설거지를하고있어요。
3: 아그라스오왔쳤다。
2: 아놀랐습니다。아그라스오왔쳤다。유리컵을깨뜨려버렸어。유리컵을깨뜨리다。그라스오와르라고하는표현입니다。유리컵을깨뜨려버리다라고하면그라스오와떼시마우라는표현이고요과거형태는그라스오와떼시마따라는표현입니다와떼시마따테시마따줄여서짰다로바꿀수있는데요그래서그라스오와짰다유리컵을깨뜨려버렸어다시한번들어보죠
3: 아그라스오와짰다
2: 이어서보면요
3: 大丈夫ですか怪我しませんでしたか
2: 大丈夫ですか괜찮아요怪我しませんでしたか다치지않았어요라는표현입니다怪我する다치다怪我します다칩니다怪我しません다치지않습니다怪我しませんでした다치지않았습니다질문하고싶어요怪我しませんでしたか라고하면되겠네요다시한번들어보죠
3: 大丈夫ですか怪我しませんでしたか
2: 이어서보면요
3: 怪我は大丈夫だけど店長が怖いよ
2: 怪我は大丈夫だけど상처는괜찮은데怪我は大丈夫だ라고하면상처는괜찮다문이끝난형태뒤에けど뭐뭐인데라는의미나타낼수있죠店長が怖いよ점장님이무서워코와이뒤에종조사요강조해서감정을표출하고있습니다다시한번들어보죠
3: 怪我は大丈夫だけど店長が怖いよ
2: 이어서보면요
3: 実はこの前私もお皿を落としてしまって
2: 実はこの前실은얼마전에私も저도お皿を접시를落としてしまって落とす떨어뜨리다라는표현입니다떨어뜨려버리다라고하면어떠시되시마우라고하는표현이고요떨어뜨려버려서여러분시마우우로끝났잖아요일그룹동사활용을하는거죠이뒤에접속조사태에연결하고싶어요우주루로끝난일그룹동사는접속조사태에연결할때초근편이일어납니다그래서어떠시되시마때떨어뜨려버려서라는표현이죠이어서볼까요
3: 2枚割りましたが店長は怒りませんでしたよ。
2: 2枚割りましたが、두장깼는데요。2枚割りました。문이끝난형태뒤에가뭐뭐인데라는의미죠。店長와점장님은怒りませんでしたよ。화내지않았어요。정보를제공하면서강조하고있어요。지금문장다시한번들어볼게요。
3: 実はこの前、私もお皿を落としてしまって、2枚割りましたが、店長は怒りませんでしたよ。
2: 이어서보면요。
3: そう。店長、ジウさんには優しいからな。
2: そう。그래。店長、점장님、ジウさんには、ジウ씨에게는優しいからな。優しい、상향하다。문이끝난형태뒤에가라。이유원이나타내죠。뒤에나라고하는것은종조사로감정을표출하고있습니다。다시한번들어보죠。
3: そう。店長、ジウさんには優しいからな。
2: 그럼、대화전체내용생각하면서조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요。
1: あ、グラスを割っちゃった。
0: 大丈夫ですか？怪我しませんでしたか？
1: 怪我は大丈夫だけど、店長が怖いよ。
0: 実はこの前、私もお皿を落としてしまって、2枚割りましたが、店長は怒りませんでしたよ。
1: そう？店長ジウさんには優しいからな。
2: カタカナ조각문필수외래어를익혀볼게요。
3: ペン、ペン、
2: ペン、ペン이고요。
3: ボールペン、ボールペン、
2: ボールペン、ボールペン입니다。
3: シャープペンシル、シャープペンシル、
2: シャープペンシル、シャープペンシル인데요。발음팁있을까요？
3: はい、シャープペンシル는줄여서シャーペン이라고도할수있고요。중간에들어가는자음에도주의해주세요
2: 랜덤박스지

0: バスの中では熱い飲み物を飲んではいけない。バスの中では熱い飲み物を飲んではいけない。
1: バスの中では、ボス안에서는熱い飲み物を、뜨거운음료를飲んではいけない。마셔서는안돼。飲む、일그룹동사。여러분、누붐으로끝난일그룹동사는태연결할때발음편입니다。그래서、飲んではいけない。다음문장볼게요。운전중에스마트폰을봐서는안돼요。
0: 運転中にスマホを見てはいけません。運転中にスマホを見てはいけません。
1: 運転中に、운전중에スマホを見てはいけません。スマホを見るらご하면スマートフォンを보다。スマートフォンを봐서는안돼요。見てはいけません。見る、이그룹동사、てはいけない연결하면요。동사마스형이연결하면되니까見てはいけない。정중한형태는요。여러분、いけない뭘로끝났어요。이로끝났어요。이형용사활용합니다。이형용사는정중한형태만들때이뒤에데스만연결하면되잖아요。그래서밑에와있게나이です。혹은지금교재에나온것처럼밑에와있게마생이라고하는데요。왜있게마생이되느냐。우리자동암기꿀팁살펴볼까요？태와있게나이뭐뭐해서는안된다라는표현이었는데요。있게나이자체가좋지않다안된다라는표현이었어요。지금은하나의표현으로그냥여러분들이알고계시면좋은데원래는요있게르라고하는동사가있고요。이있게르의부정형이에요。그럼여러분이있게르는요뜻대로일이원하는방향대로갈수있다라는의미고요。이거의부정형이있게나이가된거예요。그러면마생을붙이고싶어요。이게르르르끝났는데앞에모음이에기때문에이그룹동사겠죠。이그룹동사의마스는요르만떼버리면되잖아요。그래서정중형은있게마스，부정형은요있게마생이라고하면되는거죠。그래서태와있게나이，정중한형태는태와있게나이です。혹은태와있게마생이라고하면되겠습니다。오늘의문장확장으로넘어가볼게요。이번시간에는행위의금지를나타내는태와있게나이를사용해서문장을만들어보려고합니다。여러분잘듣고따라해보세요。작품을만지다。
0: 作品に触る。
1: 作品に触る。作品に직역하면은작품에触る、손을대다정도의의미인데요。자연스럽게해석할때는작품을만지다라고하면되겠습니다。触る。루루끝났는데앞에모음이아예요。일그룹동사겠네요。태와있게나이연결해볼게요。작품을만져서는안된다。
0: 작품에触ってはいけない。
1: 작품에触ってはいけない。일그룹동사중에서우쭈르로끝난일그룹동사가태에연결할때는초금편이일어납니다。그래서触ってはいけない。미술관에서는작품을만져서는안돼요。
0: 美術館では作品に触ってはいけないです。触ってはいけません。
1: 미술관では、미술관에서는작품이触ってはいけないです。혹은触ってはいけません。いけない의정중한형태いけないです。혹은いけません사용하면되겠습니다。하나더볼게요。뛰어다니다。
0: 走る。
1: 走る。마찬가지로일그룹동사입니다。그런데예외일그룹동사예요。뛰어다녀서는안된다。태와いけない연결해볼게요。
0: 走ってはいけない。
1: 走ってはいけない。우쭈르로끝난일그룹동사는태연결할때초금편。그래서走ってはいけない。미술관에서는작품근처에서뛰어다녀서는안돼요。
0: 美術館では作品の近くで走ってはいけないです。혹은走ってはいけません。
1: 走る달리다。走ってはいけない。뛰어다녀서는안된다。하실때와있게나이です。하실때와있게마생。뛰어다녀서는안돼요。바로꺼내쓰는일본어한번들어볼게요。

0: ンボールをそのまま出してはいけませんよ。
1: え、ダメですか？
0: 潰して紐で縛ってください。それからペットボトルも燃えるゴミに捨てちゃダメですよ。
1: この地域ではプラスチックは燃えるゴミですよね。
0: そうですが、ペットボトルは別です。
1: 知りませんでした。すみません。
2: 여러분잘들어보셨나요？김지유가쓰레기장에서쓰레기를버리고있어요。
3: あ、지유さん、段ボールをそのまま出してはいけませんよ。
2: あ、지유さん、あ、지유씨、段ボールを、골판지상자를そのまま그대로出してはいけませんよ。出す、내놓다라는표현이고요。1그룹동사예요。그런데수로끝난1그룹동사는태에연결할때동사마스형에연결하면되죠。그래서出してはいけない、내놓아서는안돼，정중하게표현하고있네요。出してはいけません。그리고정보를강조하며제공하고있어요。요라고하는종조사가사용되었습니다。다시한번들어볼게요。
3: あ、지유さん、段ボールをそのまま出してはいけませんよ。
2: 이어서보면요。
3: え、ダメですか？
2: え、ダメですか？어、안되나요？라는표현이죠。ダメですか？대신에いけないですか？라는표현도사용할수있어요。다시한번들어보죠。
3: え、ダメですか？
2: 이어서보면요。
3: つぶして紐で縛ってください。それからペットボトルも燃えるゴミに捨てちゃダメですよ。
2: つぶして납작하게눌러서라는표현이에요。つぶす、스로끝났고요。태에연결할때는동사마스형에연결하면되죠。ひもで、끈으로、縛ってください。묶어주세요。縛る、묶다라는의미의1그룹동사고요。우쭈르로끝난1그룹동사태에연결할때는초금편일어납니다。그래서縛ってください。それから、그리고ペットボトルも、페트병도모에르고미니타는쓰레기에스테짜다메데스요。스테르버리다，버리면안된다，버려서는안된다。원래라면스테떼와이게나이라는표현이죠。태와는회화문에서짜로바꿀수있어요。그래서스테짜이게나이，그런데이게나이대신에다메다사용할수있거든요。그래서스테짜다메데스요，버리면안돼요。다시한번들어볼게요。
3: 潰して紐で縛ってください。それからペットボトルも燃えるゴミに捨てちゃダメですよ。
2: 이어서보면요。
3: この地域ではプラスチックは燃えるゴミですよね。
2: この地域では、이지역에서는プラスチックは、プラスチックは燃えるゴミですよね。타는쓰레기죠。다시한번들어보죠。
3: この地域ではプラスチックは燃えるゴミですよね。
2: 이어서보면요。
3: そうですが、ペットボトルは別です。
2: そうですが、그렇지만、そうです。문이끝난형태뒤에접속조사가연결하면뭐뭐이지만뭐뭐인데라는의미이죠。ペットボトルは別です。ペット병은별개예요、별도예요。다시한번들어볼게요。
3: そうですが、ペットボトルは別です。
2: 이어서보면요。
3: 知りませんでした。すみません。
2: 知りませんでした。몰랐어요。すみません。죄송해요。다시한번들어볼까요？
3: 知りませんでした。すみません。
2: 그럼대화전체내용생각하면서조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요。
0: あ、ジュウさん、段ボールをそのまま出してはいけませんよ。
1: え、ダメですか？
0: 潰して紐で縛ってください。それからペットボトルも燃えるゴミに捨てちゃダメですよ。
1: この地域ではプラスチックは燃えるゴミですよね。
0: そうですが、ペットボトルは別です。
1: 知りませんでした。すみません。
2: 지금들은이대화문세번이상반복해서듣고따라해보세요。말하기실력이금방좋아질거예요。EBS 오디오악당생생대화문초급일본어에서이대화문만따로들으실수있습니다。가타카나조각모음필수외래어를익혀볼게요。
3: 스푼스푼
2: 스푼스푼이고요。
3: 포크포크
2: 포크포크고요。
3: 나이프 나이프.
2: 나이프, 나이프입니다. 발음 팁 있다면요?

0: はい、フォーク、ナイフ라고할때는에프파른부분주의해주세요
1: 랜덤박스지식감성적이다는비오는날창밖을보며옛노래를듣거나노을빛으로물든골목길을걸을때와감성제대로다라고말하곤합니다일본어에도이런느낌의순간에외치는마법같은단어가있죠
0: はい에모이라고합니다감정적인정서적인이라는뜻의영어이모셔널에서나온이모를일본어식으로읽으면에모거기에일본어형용사어미인이를붙여만든신조어입니다그뿌리는1980년대에등장한이모라는음악에있습니다원래는개인적이고감정적인표현을강조하는이모셔널하드코어라는록음악장르를가리키는말이었습니다
1: 오늘준비한내용은여기까지입니다오늘도수고많으셨습니다
0: EBS 오디오학당에서복습많이해주세요今週もお疲れ様でした。